Zvakanditazo mupurukiri kuimba kainjiwa neijezhwa kinshiyeza bene vachiti ngatende kuumba mukaji wangu. Tiri kuenda mberi najo mumbo jokuti mabendiya ngeyo mukati mumangwanani ozuva ronyamaserino. Poro panguva ino takuviya nokuimba kainjiwa neji mandala vari kuza nomumbo wokuti zvemunotizwa ari kuvereketa panguva ino mupurukiri. Tiri kutsvaka mazano kuda kuponesa muzi.

Mprokirita azwa masoko omprovincia sofala ngondimi ntathu xiputukesi chisena kana chindawu no chisena kuno nkuva jirikita sere gumi no mseso munomwe 8:17 warota kuviya no chirongwa cho ndumule mukuvo undumule.

0: mpurukiritazwa mukuvo uo ndumure kuno nguva jirukita sere makumashanu nomseswa munomwe zvinoti oitora jio 57 minutos panguva chikazoite pomfumbamwe takuviya nomasoko kuvira maputu ngundimi chiputukesi mukati mangwanani ozuva ro nyamasi rino.
1: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
0: Zvakanaka mupurukiri, kudarika mundananga samusambi nguva mvumbamwe chikakwana tinomupa masoko okuvira maputu ngondimi chiputukesi mukati mangwanani ozuva nyamasi rino. Tichizoverengera kuti Sorecom masoko mukati momumbo nozvimwene zvatinazvo tinozomupekecha takuchitozodavijana novokukumando yemapurisa muprovinsia ino iyo Sofala vatongwambe vatizivisa ngochapindango pamwe nongozi jakatarira mapurisa kuvhira ngozuro dakara panguva nomwe jozuva ro nyamasi rino. Zvakanaka, waro takuti titongwambe taviyano zvimwene zvatinazvo mukati mumangwanani ozuva ro nyamasi rino, kudari inga izvi
2: ukika vovo stakozinya rozi